Jelko i Hori, na Sokovi travi, samo poj po schodim, rajski sad posadim. Pojde ovo i rušu ovo. A tre krapi, ja bi na koji će rušiti s dečkom.